mere is, hvad sværere skal du tage? At bue, tilskående i mig ved, hvor stravanten